Det er ikke verre enn at vi kan si morgen og hei og sånn, det er ikke det? Nei, nei vi er ikke sure på hverandre ned, for det er så mye sure folk, sånn når du, ja, du kommer bort til noen, og så sier du unnskyld, og så får du en surt blikk tilbake igjen, og så. Det er faktisk lov å smile, og sånn, det er det. Du kan si hei og morgen, du også, hei og morgen, bare sånn for å ha sagt det, uten å tenke noe mer over det. Det koster deg ikke så mye, altså, å si hei om morgenen. Ja, hei, jeg heter Knut. Knut Jepsen heter jeg. Hva heter du? Nei, er det noe tilbakemelding? Nei, ikke. Det er dårlig. Men hvis du har lyst til å si hei om morgenen, så send en sms da, til 911-97253. 911-97253. Det er ikke så gært om du også sier hei. Da. Det er ikke det. Det går an. Det er lov, ja. Ingen blir skuffet hvis du sier det. Blir heller skuffet hvis du ikke sier det. Og skuff, det kan være skuff på skuff. Det kan være stor kommode. Da. Oi, oi, oi, Knut. Vi fortsetter vi med litt musikk. Mick Jagger, hang on. Me tonight. Ja. Yeah.

Ja, ser jeg på kalenderen, så har det jo blitt 25. august alt. Ja, en dag nærmere jul. Det greit nok det også. Men 25, tenk på det. Og så før, når du hadde en krone, når du var liten, ja, du var kanskje ikke så liten, men når du var liten for mange år siden, så fikk du 4 25-åringer for en krone. Ja, og det var den gangen det. Du var 1-åringer, 2-åringer, 5-åringer, 10-åringer, 25-åringer, 50-åringer. Det finnes ikke lenger det. Nei, kronestykker. Får du noen? Hender du får noen kronestykker? Men da må du ha penger da, vet du. Penger har vi ikke lenger det. Bare kort, kort og godt, kort. Og så hadde Alf Prøysten levd nå, så han ble dritforbannet. Så ikke han fikk lov til å putte 2-åring på sparegrisen sin. Tenk deg det, da. At vi har liksom kommet i en verden hvor Alf Prøysten ikke får lov til å synge «Å, du gode sparegrisen min». Det merkelige greier også. Det går kanskje litt gærne veien med disse penger. Ja, det har en hev med 25.

jeg får ikke brukt dem. Nei. Kan spikre dem på veggen. Ja. You too, I still haven't found what I'm looking for. Har du? Nei, ikke du heller, nei. Nei, nei, vi får leite videre da.

Ja, fikk jeg en hilsen fra Venke her, vet ikke dårlig. Nei, nei, god morgen, ha en super dag. Må stikke på jobb, hilsen Venke. Ja, takk skal du ha, Venke. Ha en fin arbeidsdag. Kos deg på jobben. Nyt. Det heldig du som har jobb. Det ikke alle som har jobb. Heldig dere som har jobb. Ja, jobbe, det må jo, vet du. Vi må jobbe. Altså,

da jeg fikk hørt den nå da, jeg gjorde det, jeg har sikkert hørt den siden jeg ikke fikk høre den den gangen også, det inne med det. Og så det Kurt her da, som har sendt en sms og forteller at han har vært nede og tatt morgenbade, og det var litt kjølig I dag, men det var så stille og fint, sier han på en sms, så det var en nytelse, selv om det var litt kaldt. Og ute med tu. Ja, det er litt kaldt I vannet nå. Det liksom ikke sommertemperatur, selv om vi har bra temperatur fremover. Etter at du har vært og badet, sånn ut på dagen, så blir det fint. Ja, ja da får vi spille låta som du ønsker da, Kurt. Tom Petty, You Wreck Me. Og du har også, ja, men du har også støttet oss på Vipsen vår. Så bra, takk skal du ha.

Ja, jeg sånn, jeg blir litt irritert når jeg ser sånn furtenorge folk som klager på alt mulig. Og da henger man seg på liksom at det er ett menneske som har problemer, så plutselig alle problemer, da skal vi løse det problemet for alle. Ja, men det er bare ett menneske som har problemer, hvorfor i helvete skal vi lage så mye støy av det? Jeg så noe jeg leste i avisen i går, det var en dame som har en unge på 8 måneder som ikke fikk inn i barnehagen fordi den var ikke gammel nok. Nei, men altså, det er storkrise for den familien. Greit at det er storkrise, men da må du løse det, vet du. Du kan ikke bare gå ut i avisen og si at det er så gærlig, jeg får ikke sønnen min inn i barnehagen. Nei, men da får du flytte et sted da, hvor du kanskje får den inn i barnehagen, eller så kunne du tenkt på den du lagde den, at jeg får vente litt til jeg har muligheten til å følge opp selv, før jeg setter i gang og lager barn. Eller få tak i en dagmamma. Altså, det er løsninger. Man må ikke gå ut i avisen og si at jeg og mannen min har problemer fordi vi får ikke sønnen vår inn i barnehagen. Nei, helvetes furtekopper. Ja, liten skriv og drivvei vel. Katten finnes løsninger.

Ja, så har Aina sendt oss en sms og ønsker alle I Radio Rix en god dag og alle andre som lytter på Radio Rix selvfølgelig også en god dag og hun har også sendt med noen støttepenger til oss hun en frivillig lytter og har vært inne på hjemmesiden vår radioriksoslo.no der kan du gå inn, vet du radioriksoslo.no hvis du har en datamaskin eller en mobil, da kan du gå inn der og titte og hun har også, ja Støtte oss med 350 kroner. Det bra! Takk skal du ha! Og du vil høre på Peter Noon. Oh, you're pretty thing. Yes, you are.

0: Ja, så det er Anders som sendte oss en sms og lurer på om vi ikke har noe mer. Ja, Vesensten, feriebiskop Fjertnes. Jo, ordentlig da, du skal få litt, siden du har betalt litt på vipsen vår. Du har vært inne på radio og støttet oss, du vet du, som frivillig lytter. Ja, det er veldig bra det, Anders. Så du skal få høre på feriebiskop Fjertnes, du Vesensten, her på Radio Riks.
1: Den indre stemme sa til meg at det er jo ofte slik med oss mennesker at vi er i tvil.
2: Ja, det skal jeg si.
1: Vi er i tvil.
2: Det er vi, ja.
1: Og vi har tvilen i oss.
2: Akkurat.
1: Og vi vet ikke hvilken vei vi skal gå.
2: Nei.
1: Det var for eksempel en dag da jeg skulle utover til verdens ende.
2: Mm-hmm.
1: Og jeg kjører utover der med bussen.
2: Med bussen.
1: Jeg tar alltid bussen. Og
2: Hva? Jaha.
1: Og jeg har lært det på kurset.
2: Ja vel, ja.
1: Vi sier på kurset, bispekurset, så lærte vi å si og.
2: Med det nå?
1: Ja, vi lufter opp og sier og.
2: Jaha.
1: Og
2: ja, de var på bussen, var ikke det?
1: Ja, de var på
2: bussen.
1: Ja.
2: Til ferder? Nei, til verden.
1: Ferder bussen.
2: Til verdens ende.
1: Nei, jeg farer ikke med løgn. Jeg er ærlig.
2: Ja,
1: ja.
2: Hva skjedde på bussen?
1: Og jeg er snill.
2: Du er snill også.
1: Og frisk og kameratslig.
2: Akkurat.
1: Jeg har lært på kurs.
2: Det var hyggelig. Ja.
1: Så kjørte jeg da utover til verdens ende.
2: Mm.
1: Og så får jeg liksom denne tvilen i mitt hjerte. Hvorpå jeg reiser meg og går frem til sjåføren,
2: ja,
1: som jeg kjente som en veldig god mann. Han, det var liksom noe godt ved ham. Han hadde en liten kjærlighet på pinne her.
2: Hva med han?
1: Han pleier alltid å ha noe godt over seg. Karameller eller hva som helst, de henger nedover. Han kan jo ikke se og kjøre omtrent, men han er så god.
2: Han er så god, ja.
1: Ja, han er så god. Og så får jeg denne tvilen over meg. Og hva tror dere jeg gjorde da? Og nå spør jeg dere alle sammen. Hver eneste en. Både rik og fattig. Og snekkeren bak sin benk og slakteren bak sin lungmos. Livet er jo som en lungemos. Det holdt jeg en hel preken over en gang.
2: Altså?
1: Ja. Det var flere som ble syke, måtte ut. Ja.
2: Si meg en gang, Fjertnes.
1: Sånn kan man ta feil.
2: Akkurat.
1: Jo, men la meg nå fortelle denne historien da. Masakråke.
2: Jeg trodde du var ferdig.
1: Her er gutten sin som ikke går av veien for kraftuttrykk.
2: Nei.
1: Masakråke, sier jeg. Så. Hvor langt har jeg kommet?
2: De var på bussen til verdens ende.
1: Ja, jeg har
2: vel
1: kommet til havna andre enda.
2: Ja, det var han med det gode over seg.
1: Ja, han med det gode over seg. Og så sier jeg til denne bussjåføren, for jeg hadde fått tvilen i meg. Og det vet du kanskje hva er. For den har vi vel i oss en gang imellom alle sammen. Hvis du går i deg selv. Og det er ikke så lett. Man har mye lettere for å gå i andre. Skal vi så, nei, men jeg skal fortelle.
2: Ja, det er ikke ferdig, nei. Kom igjen. Bare fortell.
1: Din møll. Det er navnet på en kollega.
2: Jaha. Vær så god.
1: Møll.
2: Ord er deres, Fjellis.
1: Ja. Takk for det.
2: Vær så god.
1: Og jeg glemte hvor langt vi var kommet.
2: Vi var kommet til havna.
1: Havn til havna, ja. Så gikk vi da inn på havn. Nei, det gjorde vi ikke. Det var en annen kveld. Det er ikke noe å rippe opp i nå.
2: Nei. Ja.
1: Jo, så var vi kommet til havna, ja.
2: Ja, akkurat.
1: Og jeg kjørte utover der. Og så sier jeg til sjåføren, for jeg hadde fått tvil i meg. Og sier jeg til han, stanser denne bussen på verdens ende. Så ser han på meg. Tok vekk karamellen og så på meg. Nei, det var en seimann han hadde på det. Det var en seimann, ja, en seimann.
2: Så sa han.
1: Og så sa han disse ordene, som jeg så gjerne vil legge hver enkelt av dere på hjertet og sinne i dag. Fordi disse ordene kom til å bety så mye for meg. Han sier, jeg spør om, stanser denne bussen på verdens ende? Ja, sier mannen. Hvis ikke så skulle det bli litt av et plask, sier han. Og det synes jeg var så godt sagt.
2: Ja, det var ganske godt. Ja. Si meg.
1: Jo, jeg har historien. Ja, vi mennesker, ja. Livet er som en buss.
2: Er det som en buss?
1: Ja. Noen kommer lenger.
2: Si meg,
1: det er som en buss.
2: Fjørtnes, ja,
1: vi har en konduktør.
2: Har vi en konduktør?
1: Ja.
2: Hvor enda?
1: Og vi har en bussjåfør. Og vi må vite hvor vi skal. Hvis ikke så kommer vi galt av sted. Livet er som en buss. Det var godt sagt.
2: Det var ikke godt sagt.
1: Ja, mange sånne bilder. Det er veldig vanskelig mange ganger å få alle disse bildene til å gå opp.
2: Ja, det er det.
1: Her om dagen sa min kone, kunne du ikke holde en preken over dette med vannski, sier hun. Og jeg synes det var bra. Og så prøvde jeg, sa jeg skal gjøre det, sa jeg, for det er jo med oss mennesker som det er med vannski. Det går fremover. Hvis vi har noen til å drive oss. Og, men så gikk jeg på vei til kirke og tenkte, jeg kan ikke holde om vannski. Det er så vanskelig å få til å gå opp. Det glir liksom ikke unna. Så da jeg holdt prekenen, så kom jeg til å holde den om kjærlighetslivet, om forholdet mellom mann og kvinne, som skal være rent. Og så var det en dame i menigheten der, som møtte min kone etterpå. Og så sier hun, jeg hørte deres manns preken om søndag. Og det er jo en veldig, veldig erfaring han har der, sier hun. Og så sa min kone, det kan jeg ikke forstå, sa hun. Så vidt jeg vet, har han bare forsøkt det to ganger, og begge ganger falt han av. Hun tenkte jo på vannskiene. Det var det jeg kom på. Og det var så godt, synes jeg.
2: Ja.
1: Ja. Jeg er gift med en yrkeskvinne.
2: Hva er hun for noe?
1: Hun er prost.
2: Er du prost?
1: Ja.
2: Jaha.
1: Det er en veldig vanskelig titel å ha. Når det står navnet min, så står det prost, står det etter. Ja. I katalogen. Ringer jo folk hele natten.
2: Hvor det? Oh, ja.
1: Ja.
2: Vel,
1: vi har vært gift i 10 år.
2: Gratulerer.
1: Ja, takk for det. Og hele denne tiden, i disse 10 årene, har jeg elsket samme kvinne. Og den dagen min kone får vite det, så blir det et helvete.
0: Det var Uvesensten, det. Scott McKenzie, San Francisco.

0: Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
1: Lad appen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
2: Elton!
1: Enkel elbillading, som bare funker.